Jedni ga zovu Mala Venecija, drugi zbog brojnih starih kafana Mali Pariz. Knjaževac je 1859. godine dobio ime po knezu Milošu Obrenoviću. Leži na

0: Navijamo za oglase iz naše zajednice.
1: Raspored bogosluženja pri hram Svetog Save Hajmarš za mjesec jun. Subota 20. juna. Sveti sveštenomučenik Teodot Ankirski, bdenije u 18 časova. Nedjelja 21. juna, nedjelja treća po duhovima. Sveti veliki mučenik Teodor Stratilat, sveta liturgija u 10 sati ujutru. Petak 26. juna, sveta mučenica Akilina i sveti Trifilije Levkusijski, akatist u 18 časova. Subota 27. juna, sveti prorok Jelisije i sveti Metodije Carigradski, bdenije u 18 časova. Nedjelja 28. juna, nedjelja četvrta po duhovima, sveti mučenik Knez Lazar i sveti srpski mučenici, Vidovdan, sveta liturgija u 10 sati ujutru, Vidovdanska akademija u sali, svi ste dobrodošli. Raspored bogosluženja Srpske pravoslavne crkve Sveti Sava Woodville Park. Nedjelja 21. jun, sveti velikomučenik Teodor Stratilat, sveta liturgija u 9. Sreda 24. jun, sveti apostoli Vartolomej i Varnava, jutrenje u 9. Petak 26. jun, sveti mučenici Žitomislički, jutrenje u 9, akatist časnom krstu u 18. Subota 27. jun, sveti prorok Jelisej, jutrenje u 9. Nedjelja 28. jun, Vidovdan, sveta liturgija u 9. Po ustaljenoj tradiciji i ove godine 2026. organizuje se grupno putovanje u Cooper Pedy povodom proslave svetog proroka Ilije i 34 godine postojanja crkve u tom gradu. Ovo je prilika da se vidi ne samo jedinstvena Srpska pravoslavna crkva u Australiji, već i u celom svetu. Polazak je predviđen u petak 31. jula u 21 sati ispred crkve Svetog Save u Hajmaršu. Planirani dolazak u Cooper Pedy je u subotu 1. avgusta oko 7 sati ujutru. Program, subota 1. avgust, u 9 sati sveta liturgija, a potom ručak u crkvenoj sali. U 17 sati duhovni koncert crkvenog hora Svetog Nikolaja iz Perta, u 18 sati večernja služba, a zatim večera i narodno veselje u crkvenoj sali. Nedjelja 2. avgusta, proslava hramovne slave sveti prorok Ilija. U 10 sati sveta arhijerejska liturgija, koje će služiti njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit australijsko-novozelandski gospodin Siluan. Nakon liturgije sečenje slavskog kolača i slavski ručak u crkvenoj sali uz kulturno-umetnijski program crkvenog ansambla iz Melbourna Branko Radičević i virtuozno harmoniku Miroslava Miletića. Povratak iz Cooper Pedya planiran je u nedjelju uveče do dolaskom u Adelaide u ranim jutarnjim satima u ponedjeljak. Svi zainteresovani za ovo putovanje treba što pre da se jave protopresbiteru Miloradu Jovčiću na broj telefona 0416 549 909 kako bi se putovanje organizovalo na vreme. Mesta u autobusu rezervišu se po redosledu prijava. Kao što smo već najavili, u četvrtak 30. jula vokalni ansambl a cappella Ortodox iz Perta pod rukovodstvom Evgenije Mor održat će koncert u sali Srpske pravoslavne crkve na adresi 3 Mary Street u Hajmaršu pre polaska za Cooper Pedy na proslavu tamošnje hramovne slave Svetog Ilije. Humanitarni koncert pod nazivom Slavite Gospoda počinje u 19 časova. Ulaznice su $50, penzionerske $30 na ulazu, a deca mlađe od 16 godina ulaze besplatno. Sav prihod namenjen je pokrivanju troškova njihovog putovanja u Adelaide i Cooper Pedy. Rezervacije se mogu izvršiti putem interneta na trybooking.com/events/landing/1587506. Ponavljam adresu trybooking.com/events/landing/1587506. Ne propustite muzički događaj godine u Adelaidu. U okviru turneje 2026. Saša Matić stiže sa kompletnim bendom u Arkaba Hotel u petak 6. novembra. Vrata se otvaraju od 20 časova, a specijalna gošća je Diana Ivin, uz podršku DJ Šapića i DJ Milana. Ulaznice obezbedite na vreme u Finden Minimart i Eurozoni u Film Gardensu, a za sve informacije pozovite 0431 566-277. U najtežim trenucima života niste sami. Gubitak voljene osobe je težak. Monika Belošević će vas provesti kroz sve izbore koje trebate da donesete. Od tradicionalnih pravoslavnih sahrana, preko okeanskih repatriacija i jednostavnijih opcija sahrane, pozovite Moniku iz Distinctive Funerals na 0408-822-053. Ponovit ću broj 0408-822-053. Distinctive pogrebno preduzeće je sponsor Srpskog radija.

Ovim privodim kraj naš današnji popodnevni program. Nadam se da ste uživali u emisiji i da sam vam ulepšao ovu subotu. Ostanite u Srpski radio Adelaide i sljedeće nedelje. Najprije u sredu od 14 časova kada možete poslušati reprizu današnje emisije, zatim u petak uveče od 18 do 19 sati, a onda ponovo u ovom istom terminu sljedeće subote od 15 časova. Hvala vam što birate program na srpskom jeziku, uživajte u ostatku vikenda, ostanite zdravi i želim vam svako dobro. Do našeg sljedećeg susreta, neka vas Bog čuva.